nantino osuma fo pono ni mami bila sudi ya chama nina mitumi nika kwa menimu.

Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba baba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ya nene mbo ma di ade wa soro. Ni wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sachira ya.

Mano, Ebeka se unyame wa ya tie. Bamena, mbo ya nina, basra u ya huwe. Sa adi sire, na ali munu wa joma. Bidi mano, Ebeka se unyame wa ya tie, wa ya tie, wa ya tie tuju. Sa adi sire. Let us know why I did.

0: Ouais, y'a mis tout fouet. Ouais, y'a mis tout fouet. Ouais, y'a mis tout fouet. Y'a yini. Y'a yu di na y'a wati. Y'a wuda wa y'a y'a se y'a. Sad wa y'a bi wa wa. Y'a wa wa di y'a kupo. Y'a di wa seda. Y'a di wa di wa y'a. Y'a di wa di wa di e.
1: Odo, ewa abo jo chari e. Ni ye mu ye. Enya hon ya. Odo nya hon chire. Eme man hon so. Seme di nipa. Eni abo fwa te chire makasa. Nami ni do a. Meche se ya wa e jiji. Ana akasa e wo so.

Awurade se wo sorie. Se ye ni owura. Mira, ayebo. Ye ya wo tra. Ni betina amma wasan. Na ya che wasan mebi. Nenia, uye Yesu wo abrapo ni na.

Arali ni watu magua ni watu masai Kapu shushe Mwame Suna miya masai ya teiro Machinia kwa mwama Kama suma nisa ya yekau Masai kau

ada yi na ma kwa ma wasuru Pentecost jana adere wo mu a tanfu asamo nyina wo betimi wo na beti wasun kulim sana sanzi patrini ni wo ya